kodwa mele sifunde ukubeka ululeka kungawona so lenze plan yabona awuthi ngithi kutancane lapho ke mfana kithi yena nama ngithi futhi nasobabili mama bheka ngaba sophila impilo emnandi kuthebelele sidodloni ash mafunde ukunyamezela uphando wabona overthink yabona ash Bekumanzi, Tinsika, Batsaka, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas, Tibas